0: dedi monya na gbe nu me de
1: tolomi tola emi ena chenu mime bi lo won emi nu kolonu we kete mi to fraternite utu anybody akono zagbe gawe meje geneme dagban bio bio wenu
2: ye we mi cheli awon gan se peton mi dokunu e do awon anu je pe bi ji tame lo tadio bene to mi toji mo wo mi wa ona pa susu nu eto hame de do cheni plamido bene vile ina ya anime mi wo lo ji dido bonu gankan vi oni je tun to ma kun de vile mi fa lo de mi bonu agbasa ko to ni fa patate won pon

marulu alulu gani baba basira. As Olorun lo so, Olorun lo se yi. Adewa ni Olorun lo so, Olorun lo so la o ba lo se yi. Oba ri eto ko to gbo la le lo. Adewa lo be na ni o ma se won ba ran e lo je o iso Olorun e lo je o. O fo wo ma la me bi e. O fo wo mo re e. Oh, for woman, let go. Be careful, wale, woman.